Lät lövsens kjeltor flåta som bjärkan och hon ber. Lät folket frit hun njota och mian tog öll fer. Lät halkast högt ut navn så färgeren kan täka sig fjölmäntli i faun. Amen. Og i morgon har jag vet hetta bråte ur evangelien om till senaste sonnedag som är frasövan om hur Jesus gröjer en sjuka man vid Betestahillen. Johannes 5, 9-13. Men det var kvillet av vårt han det igjen. Tog søtt og jødene vi hinn mannen som helsebåtene hei finnje. Det er kvillet av vårt, og tog er ikke løyve av bera sannsjene. Men han sverre dem om, han som gjør det med fruskan, han sier vi med teg sångtøyna og gakk. Der spurte han hver et av med vårt som sier vi til teg sångtøyna og gakk. Men han som hei finnje helsebåtene visste ikke hver det var, til Jesus hei haft seg undan av tog at her var nek folk av stenen. Evangelisten Johannes skriver alt i jødaner om teir som funnast av Jesus. Hiner evangelistaner hadde høll skriva teir skriftlærdo eller fariseerne om teir som funnast av mannen for at han kom berende ved sønskjene han kvillde. Nu hei han li i lemen i 38 år og han ikke kunne båre i vår høver. Skulle han verilig hokse om hvor dæver hette han var, annen enn dæveren han atter kunne bera en sång. Sålas er og vit godrøkna og fariserar to vi kvørst. Vi hoksa meir om at bøyen over hilden enn at gleden fer og kunne være så offerakvart at vi gløyma tog og sted. Vi har en svære tål lykka så omberende og undanførende som han er svære Jesus, da Jesus spurte om han ville være friske. Hesa fer skildrar han så alt oppa Jesus. Mæveren som gjør det med friskan, bæ med teka søntjena og bæk. Og det var rett. Jesus var bæge ædvolden til at han var friskur og at han kunde bæra sina sång. Jesus hoksa ikkje om anna enn å hjelpa mannen hon. At det var kvile dævor og at han ikke måtte gjerast, hei han ikke sier. Og i miskunnar hos noen Bethesda var det skil og halvdje sier ikkje områvande, men miskunn og karlægje eina. Heldur ikkje til at mævren ikkje visste hvor han var som er hjelpt noen, måtte Jesus halda ved områvande. Høvesætjen vi er mævren gjørtes fruskur og mentor å bæra eina sång. Sjålt han kvile det, ta i det alls ikkje ved løft. Jesus kravte ikkje mævren visste hvor han var. Bære at han gjørte det som Jesus bæra han. Han reisa seg og bæra sångjene. Så at er skriftlærte og fariseerne og prestene hadde åkkost at illnætast om. Hvordan var og ikkje? Guds karlagsmåttur hei uten til han som neiut vær til hjelper. Så hadde bæg i mæveren, tar skriftlært og folke alt i grunnene, og ikke annet gjøre, og tannet gledest og være takksom. Så måtte lovarbo være lovarbo, og halgesier være halgesier. Alt det måtte luta for Guds miskunn og karlæga. Storvers Guds var å hente det en kjønnlig i miskunnerhusen og betesta. Eisen i hovas Jesus var så lydeladen at han ikke gav seg til kjenner. Så dess kunne vi mange anstande som kanus og hava finnje bæg hjelp og styrke, utan å vite hverste kvøy eller kvose. Ta er takksemme det eneste som tørvast. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vere navntøyt, kommer og ikke tøyt. Vere velje tøyn som i himle så a gjør, djevågon og idea okara daglige brei, og fyre djevågon synder okara, så som vid eisne fyre djeva taimon og imodi okon synda. Lai okon ikkje frestingar, men frels okon fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: tog kunde så ske kör det målet vi är i Shibana jag.
1: Och så är det samma om heta gula kors till elver till ett rätt kors till en över att förvin.
0: Ja, alltså det är ta det tre gula kors så vet jag för det som tre gula kors och som en bindless utvisning går. Alla kan man så tror jag man ska möta att kära detta mål.
1: Säger elskrivaren i FSF. NSU hette ju i klavene av FSF om att vidgera malet om sättna gula korset som skundmal till Peter Knudsen i likbana vår ytterstånd under måde utkynge nu sunnedeien. Avgjörn till FSF kommer till Ytlavi till NSU.
2: Vi må bare spille en viktig andist sunnedeien utan en akkurat viktig lager av en gammel eldre som vi har lyttet om.
1: Säger Karsten Johansson, formöver i NSOI. Distren mittel NSOI och Vujtjeng verus sunnedeien klockan 1:15, alltså klockan 16:15. NSOI lägger av första plats i mästardeltene vid 44 stion, KUI hever 41 stion och att trea plats i RHP vid 23 stion. Og så vi kommet til vevor vannar. Frusk og vinter oppe i struk av Østsynningi 8-13 meter om sekundi og støven oppe i kvassan vinter oppe i 15. Små etla halskudja vid sol etla solglottun og torst. Og i kveld frusk og vinter oppe i kvassan vinter av Østsynningi 2-15 og støven oppe i skryt oppe i 18, 18 og som fraligur okkurst ele. Og i natt frukslåd til fruskan vinter sunnan 5-20 samt 3 og regn hiten 0-13 sti. Så tega vi det vekkere eisende leierdein og sunne i morgen og sunne det igjen. Og i morgen frukslå til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekundet samt 3 og regn. Fyra parsten gonger han opp i vestan og vekster opp i fruskan vind opp i struk 8-13 som fralyr holskudja og akkurst ele. Sætna parsten små eller holskudja og torst. Om kvalte minkar vinteren nyr i låt til frukslå 3-8 holskudja og akkurst og iverhøver torst hiten 6-12 stig. Og sunnedeien, låt til frukslåd vestan, 3-8, skudja og iverhøver torst, setna parsten løyde låt sunnan, men igjen 5 meter om sekunde, små eller hold skudja og torst. Om kvalde vekster han opp i frukslåd til fruskanvind 5-20, samt 3 og regn, og hiten sunnedeien 8-13 stig. Vi tar vi det med landet hørst at sten og mistøyen for å koste mer enn Novo Nordisk grunneren vil rinta, og tøyma peniger gjøttes av fortjarlåne om at landet skal gjøres verleidje. Vi må stekke nye rævfestingene av hovudsendund, sier Astrid Brekman, tingkvinna og lærere, og i kjælavørnen av PISA-kanningene. Eisen er halte Atli F. Johansen og Lilian Veie, limer i mentanernemten i løktingene, er drattast er at avmarska norslene av sosialen Milon. Og som vi tar det, NSOI fikk ikke vi halte klævesynet til FSF om gula korsi i distene mot i AB, vi løtjen næstegneste vikeskiftet. Vi tackar avgjörna till fotbollssambanden till ettertäktar, sier formöveren i NSOI. Redaktör i det är Georg L. Petersen, tekniker Kari Annanberg och i utavstående Sigrun Brent.
3: Vi skulle säga från anlåten. Jakob Johannes Matras, att av er av Viareje, bosittade i Klaksvik, andeist av Klaksvikar sjukrehuset, 12. September, nødt og halvt trus, åra gammal. Gjæreferen vil lust, sættene. Eli Hansen, saltengar og vanlige nevnder Eli og i timperhandelen, andeist høstdegen, 12. September, 2.5 åra gammal. Gjæreferen verer ur Glivra kyrkje, sunnedegen, 13. September, klokkan 14. Tei og vilja minnast, Eli kunne lata nudje Glivra kyrkje, eina gave. Katrin Dahl, atte ur Kvivuk, bosittande i Høyvuk, andeist høstdegen, 12. September, 2.5 åra gommel. Gjæreferen verer ur Høyvugar kyrkje, mykedegen klokkan 16. Og gjæreferr. Kistan vi Sigrun Marstens døtter Rasmussen kjemur i Elim og i Søldafyrre, leierdegen 12. September klokkan 18. Gjæreferen verer sunnodegen 13. September klokkan 13. Tei og vilja leta blomur eller krans, kunne leta Elim og i Søldafyrre, ena penigagave, konta og i penigastånenon. Urnan vi Torit Egilstøtter Askham veri gravsett ur Kristianskirkene og i Klaksvøk sunnudegn klokkan 15.30. Og kongjerer. Hansina Iversen leter opp framsynning vid Steinfrenton og Målningon og i det fortsetter klokkan 16-18. Steinfrent, Skalatrø, 16. Ungdomsgodstjeneste verer i Sandavoks kyrkje, og i kvöld klokkan 20 vid Ann Hermastøtter, studentapreste. Etter godstjenestene verer pizza og hone og i Meinhetsjusnån og i Sandavaje, prester. Fra Gøte kyrkje. Mannamorgonen 14. september bjóa vi til Húnalöte fra klokkan 11 til 13. Søren Djurhus Húlægir. Byrja veri vi andakt uppi ui kyrkjene vi ova Brím Próste. Velkommen öll, Göte kyrkja.

Ja, fra lykka danselige tøvnar, en letja fire vi i kvöld, vi tar du her karisma, i kvöld kan allting skje. Og vi talte av fram vi gauon tøvnun tja Lasse Stefans, og i sommar gav han et nytt album som det er oppadda av Spotify ut, som han nevner sommarkort, her er nekver gauer tøvnar av, omkrer nudger og ærer, som er nøy innspalter. Hette er ein av Taimon, en natt i april leider hessen, han heva bit hårst fyrr mittlen anna vi Pio Pilgrens. Men her er det Lasse Stefans, en natt i april.

Lever her og nu, ja, gauir tånar, vid hort og her Blackjack. Jeg var i arbeidsordon inne tja einon så kvillia, hon er lion fruar manne, nu i vikene, og vid kom og prate om tånleik mellom anna, og hon og damti ekvillia vel sanjinar tja Hatle Johansen, og mellom anna hentan som i halte vi færa spela fyrir honom, Løyve ein løyde løta.

Molnen har fått gullkant, ja, ekvelia vekkort, og ein rørande og vekkort tekstur eisene. Og nå til Bo Göran Svensson, mitt livs novell.

rørsett. Han så vi og fær alt opp av plass, Tjatamon, og overdeligjør for at Bjørns orkester koma av paddelen og gjøre teater best til. Jo, eit gott orkester til Moe Sia, og jeg halte vi teka bare ein gåan av træt vi Bjørns orkester, hesen ikkje minne vekor, en råse i råsenes by.

Ja, enn ein vekkur tåne tja Bjørns orkester in råse i råsernes by. Og attan og enda nasta sandjen ta færa vid a truiva ui tei mongo gau og lortarenskjene som eru inkommen. Men fyrst skulle vid høyra ein så fraluga danselian tåna tja Fernandos, du ber meg glömma dig.